UB40 var det som framförde låta Can't Help Falling In Love With You. Och vi kan då ta en liten kik på temperaturöversikten I vårt distrikt då. Vi tänker inte gå detaljerat in på de flesta, bara ser att det börjar att bli gott och varmt, även om det är bara på Kongsvinger eller på Flisaren själv, där det är tvåsiffrigt antal plusgrader, eller så ligger det ett gott stycke inne på plussidan för de allra flesta, och det är fortsatt inte snö och skymte på kamerorna ute I trafiken heller. Med andra ord, det ser väldigt väldigt bra ut. Når det gjelder været, selv om det kanskje ikke alt for mye sol, men kanskje en del skyer rundt omkring I distriktet vårt. Vi skal fortsette med litt mer musikk. Vi fra Miley Cyrus, He Could Be The One.

0: produkt och lagret.
1: AJ-produkter Norge här.
0: Ja, är det ny beställning?
1: Stadig nye, klar för en stor en?
0: Ja.
1: Vem har beställt skrivbord, studieskärmar, bokhyllor, loungemöbler, tepper, klocka och boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ-produkter nu.
3: Fiken ett superenkelt regnskapsprogram för bedrifter. Men visste du att du också kan starta din egen bedrift med Fiken? Gör som tusenvis andra och registrera AS och enkelpersonföretag tryggt och enkelt via att fylla ett schema på fiken.no. Vi hjälper dig hela vägen till färdig registrerad bedrift. Du trenger inte vara kund av Fiken från før och välger helt själv om du vill bruka regnskapsprogrammet vårt efterpå. Tjänsten kostar heller ingenting extra. Fiken, start din egen bedrift, superenkelt.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.